0: 川をご覧ください。果てしなく広がるその川の中に、過去、現在、未来、永遠の守護者を見ることができるでしょう。すべては儚さの中にあります。すべては流れ、何も同じままではありません。川をご覧ください。地球の血脈すべての川に人は二度と同じ川に石を使っているのです。
1: There was nothing permanent except change. Everything moves, nothing moves.